ne sono ye ya ni wiya ene ye no ha ya bo fo bi to mi anya no ya tu fo bi e to mi na no ate to da wasa ka se ka suba ya baba ya I told me to ase wate ene dia waya me hwe ne dia waya me hwe ne dia waya me baba ya wate sa wate wuti dia ya da da ma Jesus. We are dead, my Jesus. We are dead, my Jesus. Lama Sayama. I'm ready, sir. I know, Cassia.

ne bet na se. Ana owo sika ba ba ba ba ba ba. Ana yo ni fo. Nelson o brano ho ase. Ada na ka kra ba wo sami wo ma ho so sa.